0: چل رہی بس کی نظر بند کر اور انسان بچنا بند کر دیا اور پراپرٹی جو ہے مجھے بڑھا ہوا رہتا اللہ سے اس کا تھا جتنے بھی جمع ہو سکے ساتھ پراپرٹی ہو ہم لوگ پراپرٹی جو ہے مجھے بڑھا ہوا تھا
1: میں ایک پٹک سیوا کرنے ہوگا اوشیہ دن والا آپ دھنیہ واد